má pè mí pa o lílù ọ̀dà ẹ lù fún mi pé ẹ má fìyà lákara ṣeré àjẹ́ òní pa ọmọlage àzétọ́ hùnú mà hù bòjí ọ ìyẹn má tònákù ìyẹn má tònákù àjẹnakú mlọ ta fọ̀ gbére.